kirna wana aştiye ji ev heye. Li Tirkiye oxtek tu bahsa aştiye dike ew dibêjin divêt Kurd bê hesab, bê merç, serê xwe biçeminin daxwaza lêborînê bikin ku xebat kirine, deş hemû daxwazên xwe berdin, wek Tirkek jiyan bikin û wek Tirkiyeyek jiyan bikin, wê demê aştiyekî gelek ciwan çêd bît û em birane û em çine. Yani di hizra milletin serdeste, di hizra qudesalatên qudesalatên dagirkeran de, mesela aştiye ewe teslim bûne, teslim girtine. İcadivet, yani em Kurd em çi bikin, yani bek em teslim bin demê da çawa, yê beramberî xwe bînin ser mêzî an guwan razî bikin ku aştiyekî duruş bikin. Ez bawer dikim di serê her taka kesekî Bakurê Kurdistan de, xelkê Bakurê Kurdistan de, welatiyên Kurd de, ev pirs heye. Tamam, em piştevaniya aştiyê dikin dibêjin. Ku bis dahan car li ser torên civakî gel xelkê pirsyar hatiye kirin, hûn aştiyekî çawa dixwazin. Xelk dibêjin em nabêjin île sînor bê te guhartin. Lê divêt aştiyekî bi rûmet hebit. Yani ew aştiya bi rûmet ew heye, ne aliyê Kurdî li hember Tirka serkeftinekî ragihîne, ne aliyê Tirkî li hember Kurda serkeftinekî ragihîne û hesasiyetê her du aliyî ji hesasiyetê ev du bin pê nekin. Yê din ew heye ku Kurd li bajarên xwe wek kanûna Yekîtiya Avrupa peymana heremên birêvebirina heremî ew peyman were bicîkirin kul Tirkiye, eger ew kanûn, ew yasaya ku li Yekîtiya Avrupa merce, ew welatên ku pişikdarî nav Yekîtiya Avrupa dikin, bo wan merce ku vê kanûnê bicî bikin. Ew jî kanûn birêvebirinên heremî ye. Ku jî dibêjin bila ew biryar were cî becîkirin. Yani Kurd li bajarên xwe, ku bajarê ku Kurd pirayîne xwe birêve bibin. Zimanê xwe bixwînin, bi keltûra xwe bi rengekî azad jiyan bikin, nasnama wan azad bît. Ji bilî wî li jêr ala Tirkiye jiyan kirin bo xwe xirab nabînin. Yan jî dijî wê yekê dernakevin, dijî ala Tirkiye, dijî sînorên ku sala 1923 angu piştî komara Tirkiye hatiye ragihandin, Kurd nabêjin em îlehî wan sînora biguherin. Lê divêt eger ew sînor bin jî nav wan sînora, divêt em azad jiyan bikin. Wek milletek Kurd di ser coğrafya Kurdistanê, Erdnigariya Kurdistanê, nav sînorên Tirkiyeden azad jiyan bikin. Di dîv pîverên netewên yekgirtî, evê mafe, herî sûriştiyê, her milletek, her taka keseke ku li ser baweriya xwe, li ser eslê xwe, yani ji kî qewîm ve ser wê qewîmê, li ser wî zimanî, wî kelturî karibe jiyan bike. Evê mafe, herî bingehîn yê mirovahiyê ye. Daxwaza Kurda jî nûke ev heye. Ha, Kurd bêçare ne, nexêr. Kurd ji bêçareyî daxwaza aştiyê nekirine. Tê zanîn şoreşa Barzanî nemir bigire, heta şoreşa Gulana pêşkeftî xwaz, heta di vê serdemê de pişî şerê rizgariya Iraqê, Kurdan berdewam serkirdên Kurda, serok Barzaniyê nemir, berdewam daxwaza wê yekê kirine pêkvejiyanê yani aştiyê kirine. Ev aştî ne mateya lawazbûna Kurda ye. Ew aştî û ew wateye ku Kurd naxwazin xwîn birijît. Kurd naxwazin yê beramber jî biçewsît, ew jî were çewsandinê. Kurd naxwazî zordariyê li miletek dî bike, naxwaze kes zordariyê li wî jî bike. Em temaşeyê Herêma Kurdistanê bikin. Li Herêma Kurdistanê kêm neteyên wek Tirkmen, Asûrî Sûryanê, Ermen jiyan dikin. Heta hinek ciya kêmek ji Arab jiyan dikin. Dîsa wek bawerî Müslüman, Kristiyan, Ezidî, yani evana hemû pêk ve jiyan dikin. Wextê ku em temaşe dikin, Kurd jiyana di nav xwe de vî rûmetî nîşan bidin. Ev Kurd ji ber vê yekê daxwaza pêk ve jiyanekê dikin. Çûn Kurd pêk ve jiyanê wek jiyanekî wek hev qebûl dikin. Li Bakurê Kurdistanê gengeşe gelekin, li Tirkiye gengeşe gelekin. Lê mixabin heta nûke siyaseta Bakurê Kurdistanê de jî çar pênc partên piçûk, belki peyva partin piçuk ne dürüst bit, lep dürüstî partin piçuk. De konferansa sazgın, de serê xwe kombuna girê bidin û de aliyê de red bikin. Dîsa wek parta mezin ku xwe binav dike, dem partiye, partiye heremên demokratîk e divêt, deş ji meselê mezinî û piçûkî berdin û meseleyekî yekgirtina netewî destpêkê li wî de ragihînin. Berdewam dem partiye daxwaza yek